lot of beep beep, la da da. A lot of beep, a la da da. A lot of beep beep, la da da. La da da, la da da, la da da, la da da, la da da, la da da, la da da, la da da, la da da.

a lot of beat beat da da da, a lot of beat a la da da, a lot of beat beat da da da, da da da, da da da, da da da, da da da, da da da.